God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling fra radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gromarte Dixon og skal lede deg gjennom en time med deilig musikk som du kan slappe av til og sette opp beina og egentlig ikke gjøre noen ting. Det er det beste med Dixons Quiet Calling. Vi setter rolig i gang med en litt lang låt. Men det er fint med litt lang låt på å starte formiddagen med. Polka Dots and Moonbeams med Chet Baker.

Polkadots and Moonbeams med Chet Baker der. Det er sånn at sommeren for alvor har inntatt det ganske land, og vi trenger å kjøle oss litt ned, innimellom i hvert fall. Og kanskje den timen her blir på en måte en litt nedkjøling for deg. Jeg håper det. Vi skal høre en låt av Westward Light, som jeg snakket om forrige sending. Og i dag så tenker jeg vi kjører Good Days. Hva passer bedre nå på sommeren enn Good Days?

Good Days med Westward the Light fra Skottland. Det blir litt skotsk musikk I dag, kjenner jeg. Det håper jeg dere ok med. Det mye fint fra Skottland, og det mye fint fra Irland også, for som kanskje vi mest vant til å høre om her til lands. Men vi skal

Noen alvorsord fra Lisa Nilsson. Det var altså smørbrødlista si. Jeg synes den var fin når hun sier at man skal akseptere når man ikke kan forstå. Det synes jeg vi skal ta med oss inn i onsdagen, inn i uka, inn i sommeren, inn i livet. Dixons Quiet Calling er et rom for deg til å kunne slappe av litt. Til å alltid komme tilbake til hver onsdag og hver søndag fra 11 til 12. Og for å lage en klisjé da, en radioklisjé, så skal jeg da spille en annen nordisk, nydelig norsk låtskriver og sanger som heter Torunn Eriksen. Men hun gjør en cover, og her skal du få høre Feels Like Home.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Ja, du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radiorakel.no eller FM 99,3. Som jeg nevnte litt tidligere i sendingen, så vil det bli litt skotsk musikk i dag, og det kommer nå. Vi skal høre på Alistair Roberts og Völvur med en låt som heter Song Composed in August, som jo veldig greit, grei titel. Song Composed in August, fra albumet The Old Fabled River. Og det kan utover nå forekomme litt sekkepipe, men ikke vær redd for sekkepipe. Det et gledens og sorgens instrument, og noen synes jo det en helt fæl lyd, men prøv å gi det en sjans. Aksepter det du ikke kan forstå.

Vulver og Alistair Roberts med Song Composed in August. Jeg håper du fikk med deg litt av teksten. Det jo litt sånn her I Dixons Warm Quiet Calling at jeg spiller låter hvor teksten litt I fokus. Så det mulig for å forvikle seg inn I en historie på en måte. Sitte og høre på en liten historie, som en sang jo Den neste sangen helt uten ord. Så vidt jeg husker. Og da kommer sjekkepipa. Nei, den ikke uten ord. Den ikke uten ord. Det også Alistair Roberts, og så det Donald Lindsay på piper. Og han, det fra albumet Welcome Home, My Dearie. Låta relativt kjent I skotsk sammenheng. Den heter Wheels of Fortune.

Jeg beklager, det var ikke meningen å ljuge om sekkepipene. Men du slapp sekkepipe, her var Wheels of Fortune med Alistair Roberts og Donald Lindsay. Vi skal spare litt skotsk musikk til neste uke også. Så nå hopper vi opp på til og over vi hopper over fra Skottland til Sara Barei med en nydelig låt fra Songs from Waltress. Det en låt som heter Soft Place to Land. Jeg håper du har et mjukt sted å lande også.

Sara bare med Soft Place to Land. A dream is a soft place to land. Det er viktig å huske på det da. At det er lov å drømme. Også urealistisk. La fantasien fly. Tenk, hva hvis, hva hvis? Og ikke havne ned i det grubleriet da, så klart det er jo, hva hvis det funker? Hva hvis det går? Tenk hvis det går bra? Du skal få høre Lady Blackbird nå med Fix It.

Lady Blackbird med låta Fix It. Det finnes jo en annen låt som heter nesten det samme. Dixon Squad Calling rangerer ikke låter, men la oss si at det er den ene gir litt mer enn den andre, kanskje. Kommer an på hvem du er. Jeg hadde en gang en katt som het Purim. Hun ble nesten 20 år. Veldig, veldig flott katt. Og hun het Purim fordi jeg var så fan av et band som heter Return to Forever, hvor det var en sanger og perkusjonist som heter Flora Purim. Flora Purim var ikke bare med i Return to Forever, hun gjorde egne ting også. Så nå tenkte jeg vi skulle kjøre to låter med Flora Purim. Først Barquinho de Papel, For Lovers Only, og så Primavera. Back to back.

ja, da var det noen som prøvde å snike seg inn. Men nå fikk du altså høre Barquinho de Papel og Primavera av Flora Purim. Dixons Quiet Calling nærmer seg slutten av dagens sending, og jeg vil gjerne få takke for at du hører på, og minner om at sendingene går direkte onsdager og søndager på klokka 11-12. Søndagene er riktig nok en reprise. Da kan du høre alle sangene om igjen, hvis du vil, eller bare vente til kirketid på søndag. Det er få kloke ord fra meg resten av tida nå i dag. Nå skal du få høre en låt som heter Same Boat med Lizzie McAlpine. Og så håper jeg du får en fin uke nå som sankthans er akkurat over. Plukk blomster, vær ute i sommernatta, og husk at vi er jevnt over i samme båt. If I had the chance to see the northern lights.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi kommet til del 8 av vår faste gjest fra Nord-Norges, Jan Bruns serie om pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, Martin Newell en særdeles uavhengig artist som holdt til i Essex i England og har holdt til der i alle år, spesifikt i en landsby som heter Wivenhoe. Og han begynte med å gi ut kassetter på 80-tallet og har etter hvert fortsatt med en del LP-er og CD-er på andre labeler og sånn. Man tilbake på en måte til en slags cottage-industri der han gir ut CD-plate i begrenset opplag selv og selger via Bandcamp da, sammen med også nedlasting av den samme musikken. Av og til så går han i arkivene og grav, og en gang han gravde ekstra dypt, så lagde han en samlesede i 2017, som heter Jumble Sale. Og vi hørte en låt på forsøksvis på tysk, da, som heter Jetzt wir haben Automaten, med, i parentes, Mule TV. Jeg vet ikke om det henspill på at han har hatt den låten med på TV en eller annen gang, men jeg aner ikke. Dette var i hvert fall et samlealbum der han har skrapt veldig mye rundt omkring og tatt med ting fra 70-tallet og ja, noen av de eldste opptakene tok vi med i del 1 av dette her for å ha ting mer eller mindre kronologisk. Og vi skal høre en låt til fra denne arkivseden Jumble Sale, en låt som heter Luxury of Misery, som høres veldig ut som en parodi på The Smiths. Og så går han også ut et nytt album i 2018 som heter Star Café, som en slags musical, eller et slags forsøk på å lage et soundtrack til en musical, eller lage en historie innenfor et album, et slags konseptalbum. Og det handler også om liksom, barndom og ungdom, og det, og hvordan skal man være kledd, hvilken musikk liker man, og hvordan reagerer foreldrene på disse tingene, ikke sant? Og den første låten vi skal høre fra det albumet heter Dressed Like That, og det handler om at foreldrene sier at du kan ikke gå ut dressed like that. Og så er det en låt som handler om noen veldig fine søstre, Loverly Sisters. Og så etterpå det skal vi høre enda en låt fra Star Café som heter Bish Bash Bosh.
0: Nå prøver vi å unngå å spille 5 låter på rad uten å prate imellom. Men den Smiths-parodien så kort, så jeg regner med at det går bra for denne ene gangens skyld. Så vi skal høre 4 låter fra Star Café, og den siste blir Juliet on a Bicycle.

0: Martin Juels Star Café fra 2018, og før det en kort Smiths-parodi fra hans album Jumble Sale. Det er Smiths-parodien, det er de få gangene han er morsom i musikken sin. Han kan ha sånn gøyal innslag mellom låtene på kassettene, og han er også forferdelig morsom når han skriver bøker, men popmusikken holder et sånn passe pop-alvor.
1: Ja, det er liksom det, jeg tror nok det er litt sånn in-jokes og humor litt, en god del rundt omkring inn i låtene også, men det er kanskje ikke så lett å fange opp da. Det er kanskje mer, litt for internt mye av det. Man har veldig mye et glimt i øyet hele tiden, og han er veldig glad i ordspill da, så at det kommer fram hele tiden. Han har en podcast da, som da selvfølgelig heter The Oddcast. Samme år som albumet Star Café, så kom det enda et Cleaners album som heter Life in a Time Machine. Og her er det også feelingen av 60-tallet og England rett etter krigen og London i særdeleshet er veldig tydelig her. Star Café var spilt inn på bare fire spor, påstår Newell, mens dette her Life in Time Machine er spilt inn på et 8-spors Tascam hjemmestudio. Det kom også en samleplate med demoer fra 2009 og 2010 som heter Ginger Stepkids. Og den inneholder stort sett det samme som plata The Stopping Train som vi har spilt fra før. Men vi skal spille litt som ikke er overlappende med, med det vi har spilt før. Så fra Life in a Time Machine fra 2018 skal vi høre titellåten Life in a Time Machine og låten The Children of Waterloo Square. Og så fra Ginger Stepkids skal vi høre låten Secondhand Man.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. og nest siste episoden om Martin Newell, den engelske popmusikeren. Og han altså så produktiv at det blir tid til 1,5 episode etter år 2018 her.
1: Ja, det inne i en veldig, veldig produktiv periode, og det kom ut utrolig mye både fra arkivet og nye ting da. Så det var helt et halsbrekkende tempo, det var nesten helt umulig å følge med på hva Martin Newell gjorde på denne tida, for bare man snudde ryggen til han i et par minutter, så hadde han gitt ut 2 album til, og gjerne et par samlealbum med gamle ting. Vi skal høre en låt til fra Ginger Stepkids, det en låt som finnes i både piano- og gitarversjonen, men jeg ikke så veldig glad i sånn pianoballaderi, så vi skal høre gitarversjonen av låten Poster Girl. Og så skal vi høre en låt til fra Ginger Stepkids som heter Bag of Dust. Og så skal vi over på noen digitale EP-er, ting som ikke finnes på fysiske CD-er eller vinyl. Han er glad i å lage julesanger, han har aldri laget noe helt julealbum, men det har vært julesanger spredt utover helt fra 80-tallet og frem til i dag, og han har også laget en instrumental jule-EP, som vi kommer tilbake til i del 9. Men her skal vi høre en låt fra en EP fra 2019, en låt som heter Could Be Christmas Eve, og vi skal høre da en kortere remix som heter Cake Mix. Og så fra en mer sommerlig EP som heter July fra 2020, som inneholdt 4 spor, hvorav noen også er på faktiske album, skal vi høre låten Golden Lion of the Sun. 1, 2,

0: det var liksom ikke riktig uambisiøst nok med å bare gi ut CDR-plater som ble solgt gjennom posten, så nå på 2010-2020-tallet så blir det digitale EP-er fra Martin Newell. Og vi hørte fra en digital EP fra 2019, og en digital EP fra 2020.
1: Ja, og vi har faktisk enda flere EP-er på lager, og vi skal høre fra en til nå. En kom en EP som heter Flowers of December i 2020, og vi skal høre låten av Kitchen Porter's Tale, som er et lite tilbakeblikk på den tiden han drev på å jobbe med oppvask på lokale restauranter. Da lagde han jo også kassetten Secret Dreams of a Kitchen Porter med The Straight Trolleys. Og så fra det helt nye albumet som, fra 2020, som heter Dolly Birds and Spies, så skal vi høre titellåten Dolly Birds and Spies og låten The Essex Princess, som også hadde vært utgitt på en digital EP i forkant, som et lite forvarsel til det albumet.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi håper lytterne med hele veien og kommer tilbake neste uke. Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satt sammen denne serien for oss.
1: Vi hørte fra albumet Dolly Birds and Spies her sist, og det var kanskje et litt sånn laid-back album til Martin Newell å være. Han ventet tilbake i 2021 med albumet Penny Novelettes, og det var kanskje et litt mer sånn gitarpop-orientert, tradisjonelt Cleaners from Venus-album. Så vi skal høre en liten godnattsang fra det albumet som heter Good Night Andromeda, og en låt til som heter Lions and Wild Roses, som et avsluttende instrumentalkutt, som jo tar det hele ned litt grann da, etter en del tradisjonell popmusikk.
0: Så skal vi høre en låt til med løvetema, Golden Lion.
1: I niende og siste delen av denne serien om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel, så skal vi ta for oss de 5 siste årene og ta kronologien helt fram til våre dager, altså fra 2021 og fram til en julesingel som kom på tampen av 2025.
0: Og takk til Jan Brun for å sette sammen denne serien. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

minutter eller god formiddag. Det sommer, og da kan det jo hende at det god morgen når klokka 11. Dette en juli-episode fylt med juli-musikk. Vi skal høre litt forskjellig fra noen sommerlister som jeg har lagd opp igjennom. Og vi skal begynne rett og slett med Low Sun med Hermanos Gutierrez.

Det er det med sommerlåter, at man skal på en måte flyte litt, kjenne litt på varmen, sitte i brisen, hvis det er det. Har du blitt solbrent, kanskje? Har du flasset litt? Har du glemt solkremen, så er jo det noe du kan gjøre noe med i morgen. Du kan smøre det på nytt i morgen. Nei. Klokka er altså litt over 11, så det er fortsatt tid til å smøre seg med solkrem. I det henseende så velger jeg en låt som heter Texas Sun med Krongbin og Leon Bridges.

Det var først Krung Bin du fikk høre der, og så Tash Sultana med Crop Circles. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3. Det er en onsdag formiddag, og jeg er veldig glad for at du hører på. I dag er det sommerlåter som gjelder, fra forskjellige land, vil jeg si. Noe norskt, noe østafrikansk, noe amerikansk, det er jo ikke til å komme forbi, og noe britisk, og så videre. Poenget er jo å ta det med ro og chille, ta en kopp kaffe, sette beina høyt, bare høre på musikken, rett og slett. Her kommer altså selveste Lana Del Rey med en låt som heter Music to Watch Boys 2.

Lana Del Rey, Music to Watch Boys 2. Vi endrer tempo litt grann. Vi stikker til Norge til Bidebell. Fra albumet Cricklewood Broadway har hun en låt som heter Poppy Burt Jones. Og det er akkurat som det høres ut, altså. Poppy Burt Jones. Hør på den lille historien her.

Det var først Biduel med Poppy Bird Jones, og nå fikk du på nye eventyr med jazztrioen Maridalen. Jeg synes det er noe fint med å lage sanger til de man er glad i. Her er det en låt av Dina Øgon som heter Mormor.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører kanskje måkeskriket bak her. Det er fordi Dixon's Quiet Calling har en innspilling i juli, og det er varmt og godt, og da må vi lufte her i studio. Og da lufter vi via vinduet. Jeg håper det ikke blir for mye støy for deg. Uansett så er det jo musikken som skal være i fokus her. Jeg tenker at vi kjører Kanan med Harmonia.

Det var det norske bandet Kanan med Harmonia. Anbefaler å høre på de. Kanan med K, altså. Vi tar en tur sydover til Girma Bayene og Akalobe med Fekir Ende Krar fra albumet Mistakes on Purpose. Litt etiopisk til kaffen.

Girma Beyene og Akale Hobe med Fakir Ende Krar. Vi fortsetter vi med Estra Kollektiv og Yasmin Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Og her er det egentlig kanskje litt vanskelig å sitte stille, eller? Hva synes du?

God gave me feet for dancing med Ezra Collective og Jasmin Lacey. Yeah. Vi stikker over til Danmark og et band som heter Aisei. Det en dansk-kurdisk vokalist som lager låter som dansk-kurdiske, men i en antaloiansk tradisjon. Ja, så la oss si vi drar en tur sånn til Danmark eller Tyrkia. Det i hvert fall juli og sommer, og du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Her Ez Keogim.

0: Why, why?
1: Og jeg sa jo med Kevo Kim. Altså, dansa du til den her også, eller? I hvert fall beveget litt på det. Det altså sommermusikk her i Dixons Quiet Calling. Jeg spiller musikk fra sommerlistene mine. Og der altså den. Den annen låt som også på den lista Back on 74 med Jungle. Så her skal du få den fra albumet Vulcano.

Back on 74 med Jungle fikk du der. Og nå nærmer Dixon Squad Calling seg slutt for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Nå runder vi av med Jacob Collier, Mahalia og Ty Dolla Sign og All I Need. God

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og vi åpnet med en Beatles-cover. Det vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen et helt spesielt program til oss.
1: Ja, vi har jo hatt en serie med hittil 5 programmer, der vi har for de første 4 hatt litt generelle blandede coverlåter, og så i program nummer 5 så hadde vi et metal-spesial der metalband spilte andre typer låter, og andre typer band spilte metal-låter. Nå har vi lagd 2 programmer med kun Beatles-låter, hvorav dette det første. Og innledningsvis hørte vi en heidundrende versjon av Another Girl, opprinnelig fra Beatles sitt album Help, som kom i august 1965. En versjon av bandet The Punkles, fra albumet Pistol. De har da kalt det for Pistol i stedet for Revolver, selvfølgelig. Som er et av 4 album dette bandet har gitt ut, der de gjør en variert utvalg av Beatles-låter. De er vel oppe i en 15 låter på denne. Og vi har samlet diverse Beatles-coverlåter. Noen fra Mojo-samleplate og plate som har kommet med det andre gubbebladet Uncut. Og noen fra selvstendige tributeplate eller plate med egne band med sine plate, da kan du si. For eksempel Laibach, som har gitt ut en tribute til hele albumet Let It Be, som vi kommer inn på litt senere. Vi skal høre en bolk med 3 Beatles-låter. Først Martin Newell, det vi kaller kassettartist, som holdt til i Wivenhoe i England, i Essex, der han har spilt inn dusinvis av kassetter, hvor etter hvert da han har holdt på i 40 år, så har jo noen av disse kommet ut på vinyl og på CD, og sånn, og han har fått en litt høyere profil. Men i alle fall, det var en sånn undergrunns Beatles-tributplate som kom i 96 på Yar Music i Tyskland, der Martin Newell deltar under sitt eget navn og også under bandnavnet Cleaners from Venus. Og vi skal høre sololåten der han framfor Baby You're a Rich Man, som opprinnelig var en B-side på singelen All You Need Is Love i 1967 med Beatles. Og så fra en innspilling av hele Sgt. Pepper-albumet som The Flaming Lips gjorde, så skal vi høre låten Lucy in the Sky with Diamonds med Miley Cyrus på gjestevokal. Og så fra en Sgt. Pepper-tribute-CD som fulgte med Mojo i 2007, så skal vi høre en som heter Uncle Bob med en versjon av She's Leaving Home. Denne låten ble da selvfølgelig utgitt opprinnelig på Sgt. Pepper-albumet i 67.

0: Der hørte vi Beatles-coverversjoner med Martin Newell, Flaming Lips og Miley Cyrus, og Uncle Bob. Martin Newell har etter hvert gjort så mye og så mye bra at han skulle hatt sitt eget uhørt-spesial etter hvert. Men Uncle Bob, det har jeg vel aldri hørt om før.
1: Nei, ikke heller. Jeg har ikke hatt anledning til å gjøre, eller tid til å gå gjennom alle disse artister, obskure bortgjemte artisterne og sjekke ut hele deres eventuelle diskografi, så jeg vet ingenting om Uncle Bob. Men vi skal videre til en artist eller et band som jeg vet litt mer om, nemlig Beatallica, som er et band som spiller Beatles-låter som de ville hørtes ut om det var Metallica som spilte de, som er en veldig spesiell idé for et band. De mashta også litt sammen, litt titler og litt strofe og sånn, fra Metallica-låter inn i disse Beatles-låtene. Og fra deres album utgitt på Oglio i 2007, albumet Sergeant Hetfields Motor Breath Pub Band, så skal vi høre Sergeant Hetfields reprise, og det er jo da en cover av Sergeant Pepper reprise, den andre versjonen av Sergeant Pepper titellåten, som er mot slutten av Pepper-albumet før A Day in the Life, opprinnelig utgitt i 1967, en kort affære på et par minutter. Og så, fra en serie på to CD'er som kom med Mojo-bladet på slutten av 2007 og begynnelsen av 2008, så skal vi høre et band som heter My Brightest Diamond, som jeg heller ikke vet noe særlig om, som har spilt inn en versjon av Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Og så fra samme disken en artist med Durwood Andrews, som har gjort en versjon av Helter Skelter. Og så kommer vi tilbake etterpå med diverse fra Yellow Submarine og Let It Be.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-covers, spesielt utvalgt for Uhørt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og der hørte vi to litt ukjente artister som har vært kommisjonert til å lage Beatles-covers til sånn CD-er som følger med engelske musikkmagasiner. Det er ikke alltid alle artistene på de CD-ene er like kjent, men Destemann ut er vel et velkjent navn.
1: Ja, der er vi selveste Pete Shelley fra Buzzcocks, og han ga jo også ut mange soloplater på 80-tallet, og jeg har skaffet meg et par av de i senere tid, og det er gøy. Pete Shelley er en bra artist, det er en ganske sånn noisy versjon, tror jeg, her av Think for Yourself, opprinnelig på Yellow Submarine soundtrack-plata. Og så skal vi høre noen mer, for meg i hvert fall litt mer bortgjemte artister, som heter Bill Wells og Andrea Moffat, som tar titellåten fra Yellow Submarine. Nå prøver vi å spille disse låtene i noenlunde kronologisk rekkefølge i forhold til sånn som de kom ut opprinnelig. Men Yellow Submarine ville vel ha kommet ut før mye annet, og før White Album, hvis det ikke var for at de måtte vente på at tegnefilmen ble ferdig. Men likevel, vi spiller de nå her i programmet. Og så, The Best Nard Ladies skal få framføre en låt fra Let It Be, som vi har tatt fra samleserien Let It Be Revisited, som fulgte med Mojo i 2010. Og så har vi et par runder til med låter fra Let It Be og Abbey Road med mere, og med mere inkluderer da en medley der Frank Zappa live i 1988 skal spille diverse Beatles-låter.

0: Der hørte vi Beatles-coverversjoner som har fulgt med engelske musikkmagasiner. En kjent artist, Pete Shelley, og to mindre kjente artister. Neste er fra et album som har vært solgt i vanlige platebutikker, og med en artist vi begge to har betalt penger for å se live flere ganger.
1: Ja, jeg må vel ha sett igjen 10-12 ganger etter hvert. Det var kanskje det bandet jeg har sett flest ganger. Ved siden av Swans, som jo kanskje begynner å bli utslitt av å se, og kanskje ikke klarer å se noe mer. I alle fall, vi skal høre Laibach, og en versjon av Get Back fra deres album Let It Be, som kom ut på Mute i 1988. Albumet Let It Be med Beatles kom opprinnelig ut i 1970, men det var spilt inn før albumet Abbey Road, men gitt ut etterpå, fordi det tok så lang tid, fordi de overlot opptakene til Phil Spector, og han drev å la på orkester og sånn, og styret og herja i all evighet. Så derfor ble Let It Be det siste albumet til Beatles, men ikke det siste de spilte inn. For det kommer vi til nå, etter Laibach. Det er da en gruppe som heter Let's Wrestle, fra en CD som fulgte med Mute i 2009, Abbey Road Now, skal vi gjøre dems versjon av Maxwell's Silver Hammer. Så kommer vi da, du lytter fremdeles til Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og direkte streaming på internett. Og vi har en medley med Frank Zappa live 1988 fra den siste konserten han noen gang holdt på amerikansk jord.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er The Beatles-cover-versjoner. Og dagens programleder er vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Hei sann. Vi har nå kommet til siste punkt på programmet, men det er litt omfattende punkt, for det er en lang medley som vi forhåpentligvis får plass til mesteparten av, men kanskje ikke hele, for det tror jeg er over 10 minutter. Der han i 1988 så turnerte han for siste gang, og det dreide seg om en lang turné i Europa, der det ble gitt ut omfattende livealbum i etterkant, men han tok ikke med noen av de Beatles-låtene, for jeg tror det var litt problemer med klarering av copyright, fordi at de hadde forandret veldig mye på tekstene. Det var lagt inn mye sånne nasty henvisninger til hookers og sausages og herpes og andre kjønnssykdommer og forskjellig sjørelevnethet.
0: Det har vært litt opp og ned med hva som skjer med Frank Zappas arkiv, men de som har hånd om det arkivet nå gjør et alldeles nydelig arbeid med en ny utgivelse hver tredje måned. Fine cover, god lyd og et selektivt utvalg av teiper, og ofte ganske forbrukervennlige priser. For eksempel denne dobbelt-CD-en fra Frank Zappas siste konsert på amerikansk jord. Den kom i 2021 og er reinhekla billig.
1: Så i denne medleyen får vi da høre Norwegian Wood, og så Lucy and the Hooker with Herpes. Du kan jo forestille deg hvilken låt det opprinnelig var. Og så en variant av Strawberry Fields, som de har kalt for Texas Motel. Men vi får se hvor langt inn i dette vi kommer, før vi er nødt til å fade ut og gå over til neste program. Men i alle fall, takk for at du har hørt på Uhørt på Radio Rakel.
0: Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: God morgen, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling her på radiorakel.no. I dag er det faktisk ett år siden at Dixons Quiet Calling kom i gang. Så i dag er det ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse og Susanna Wallumrød og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake i tid, for vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt med klassikeren Så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

Det var Nora Brokset det med Så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå er det første dagen I juli, og jeg vet at mange I ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade I dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så det Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending I dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendinga. Det jo fint å få høre hvordan det programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det Solveig Slettahjell. Vi holder oss I jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløttel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvitring i bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også i studio. Jeg vil fortsette med nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

Monica Zetterlund med at angjøre en brygge. Det nærmer seg 11:30, og Dixon's Quiet Calling går jo på onsdager klokka 11-12, og reprise på søndager fra 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på og tenkte, søren, jeg vil gjerne hørt den første halvtimen, så har du mulighet, altså en søndag. Dixon's Quiet Calling går også direkte, og ligger ikke ute noe sted, så du, hvis du vil ha med deg musikken som sendes, så har du kun sjansen de to timene i uka, onsdag og søndag, fra 11-12 der, altså.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det jo noe litt lada over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså. Intet nytt under solen. Og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet er nytt under stolen. Nei, intet er nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var. Og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som er skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss i Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og i det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta er altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her i Dixon's Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke i alle radiokanaler. Og det synes jeg er veldig viktig at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjør noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur, eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du i hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du i hvert fall ikke å haste. Hastverk er lastverk. Og vi er ikke så kjent her i Dixon's Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den er spot on. For Dixon's Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva er det du skal rekke da? Hva er det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt i aller første episode av Dixon's Quiet Calling.

Den evig grønne, gode gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Choir Calling-venn? Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt. Vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, bare må ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt i kjøleskapet.

Leo Lazzaron og Bergil, Åshild Bergil på vokal, med bolle med punch. Og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax, L-A-X. Tusen takk for at du hører på, kjære venner. Det jo mega hyggelig. Dixon's Quiet Calling jo ingenting uten at du hører på. Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag!

Saraland, eller Saras gjestebud, på Radio Orakel, FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy! Velkommen til Radio Rakel, Saraland, et DJ-konsept med DJ-mikser av meg selv, DJ Saraland, eller gjester og andre DJs. Enjoy!

0: roof and raise the roof.
1: Du hører fortsatt på Radio Rakel, FM 99,3, og Blå time med Line.

0: Velkommen til Radio Rakel, til Uhørt, denne søndagen 10. januar 1999. Og Radio Rakel skal holde på I 3 timer til. Uhørt skal bekle den første timen. Og Audil Gjerdal vår ansvarlig redaktør. Audil Sværdal. Nei, nå I dag, ja. Uff, ja. Det for tett opp til jul, tror jeg. Gøril Sværdal sitter bak teknikken, og så det Simvik Østensen som da sitter og prater alene denne gangen. Forrige gang var vi jo 4 I studio. Det vi ikke nå. Derfor har jeg tenkt et lite konsept som jeg kan være alene om, og vi begynte jo med den låta vi gjerne spiller I januar, nemlig De fire stånden, som av våre svenske venner Myrbein fra skiva Myrornas krig. Det står ikke når den utgitt, men vi sier som vi pleier å si når vi spiller fra denne skiven, at den da innspilt I perioden desember 1980 til januar 1981. Og jeg kan jo nevne at det står her på coveret, innspillad, innsugen, innmiksad, samt tilklippet med ojevne mellomrom I såvel snø som solskjen I desember 1980 og januar 1981 I Tommy Anderssons musikklab Østersund. Sånn det. Det en grunn til at jeg spiller, foruten at det kaldt ute, som vanlig. Så ikke som vanlig, det var ganske mildt denne vinteren, så endelig fikk vi spilt den. Men det jeg mente å si var at det en grunn til da, nemlig litt sånn konseptrettet grunn til at jeg spiller denne låta her. Fordi jeg har kalt musikk, eller programmet En time gal musikk. Og da tenkte jeg så plukke fram en del låter som av band som har tendens til å vippe over til litt den sprø siden. Og det jo en del gale svensker da, og Myrbein hører jo så absolutt hjemme der. Et annet band jo samlet mammas manna, men de har vi spilt så mye av I den senere tiden at der tror jeg vi skal la de for det hvile litt fram. Heller noen andre gale svensker slipper til. Og et band vi har vært innom for en god stund tilbake filmen Arthur and the Dung. Og kan du høre på låta Innkommer Gjøsta fra Musikkens historie, del 1 og 2.
1: Hey, come on, yeah, hey, come on, yeah, yeah, yeah.

Det har vært The Dung ut der, med låta Innkomme Gjøsta, musikkens historie del 1 og 2, som da utgitt på Silence, både opprinnelig og i CD-utgave, med en god del bonusspor I ettertid. Og filmen Archer and the Dung, de kvalifiserer jo også absolutt for kategorien gal musikk. Dette to ganske unge karer som den gang slo på grytelokk og gryter og alt hva de kunne finne. Jeg tror de hadde bygget seg sin egen gitar også. Et par karer fra Skåne der. Og skiva kom ut I 1972, men musikken ble til faktisk på slutten av 60-tallet. Og Tre Jesus Stener har jo coveret akkurat denne Innkomme Gjøsta. Sånn det. Så altså mer gal svensk musikk. Vi skal til et tredje svensk band som med I denne kategorien, og det Gud I Brallan. Og de kom ut med to skiver til på 70-tallet, en et ut I vår hage I 1970, og Gud I Brallan 2 I 1971, og så de på Silence, og ettertid så har Silence da utgitt en CD med begge disse to skivene. Jeg synes at jeg får et antar at det de fleste låtene på disse to skivene som samlet på en CD. Og den heter Tedoya, og fra den første skiven som kom da I 1970, så skal vi spille en låt, og da be dere høre på teksten her. Låten heter Sprutan.

Titan med Gudi Braland fra skiva Ut I vår hage fra 1970. Den var jo ganske så sprø. Og en låt som ikke så veldig mye bedre, det Handgranat og Bayonett fra samme skiva.

disse svenskene var gale de. Altså Gudi Brolland og Han Granat og Bayonett. Da tenkte jeg også forlate de gale svensker og I stedet for gå over til et eller noen gale amerikanere.

Ja, gale amerikaner som sagt. Det var vel kanskje noen som gjettet seg til at det var The Residents vi snakker om. Det et kjempebra album som kom I 1996 som heter Have a Bad Day. Og det hentet egentlig, altså det en sånn audio-only soundtrack fra en CD-rom som de da lavet som heter Bad Day on the Midway. Og de har jo også tidligere kommet ut med CD-rom, blant annet Freak Show, som også kom på CD og LP. Bad Day on the Midway ble sluppet på markedet, ja det står her, in the fall of 1995, og kritikerne var enormt begeistret for denne skiva. Blant annet så skrev Newsweek at David Lynch could take lessons from The Residents. Og Rolling Stones skrev at straddles the line between art with a capital A and bad boy gross out fun. Og jeg vil si at dette kanskje en av de mest kunstneriske residensskivene som jeg har hørt. Veldig spennende dette her. Vel, jeg tenkte også å dvele litt ved akkurat dette albumet fra The Residents, Have a Bad Day. Og jeg tenkte da å spille to låter under ett. Og det Dagmar, The Dog Woman, og I Ain't Seen No Rats. Jeg kan bare se at, eller si at på coveret så står det Put the disc in your player and prepare for your own private hell. Have a bad day.

Det var to låter av The Residents under ett, Dagmar The Dog Woman og I Ain't Seen No Rats. Om Otto som hadde mistet drotta seg, som heter Oscar. Dette hentet fra skiva Have A Bad Day, som kom sent 95. Og kan du bare nevne for de som ikke kjenner så godt The Residents, de har utgitt utrolig mange album. Blant annet så, jeg tror de startet opp med det som heter Meet The Residents, med et bilde av... Altså, cover var satt opp på samme måte som Beatles-albumet Meet the Beatles, med litt, andre, litt annet opplegg da, litt annet ansikter blant annet. Og det kom vel i 74, så det har holdt på ganske trutt siden det. Men noen ansikter, det ingen som har sett ansikten til The Residents noen gang. Hver gang de på live på scenen, så har de store sånne øyepler med floss opp på toppen. Så det et band som faktisk da ingen vet hvem egentlig står for. Det eneste vi vet at de fra San Francisco. Jeg tenkte å spille en siste låt fra Have a Bad Day, og den låta, som også ganske så rar, den heter Daddy's Poems.

Ja, Residents hører med I en time med gal musikk. Det var låta Daddy's Poems fra skiva Have a Bad Day utgitt på Cryptic Organization. Nok om det, jeg skal fortsette med en låt til Residents, men da jeg over på et nytt konsept. Fordi at resten av Urt skal dreie seg om et album som kom på Blueprint I 1994, altså egentlig så kom det ut på noe som heter Pipe Records I 1980 opprinnelig, men I hvert fall Blueprint, Skåsek Voiceprint I 94 kom det på CD. Albumet heter Miniatures, og her ikke nødvendigvis musikken alene så veldig sånn gal og syk og sånn, men det et konsept I seg selv som ganske så finurlig. Og det heter da Miniatures, og det betyr jo miniatyrer, og mannen som står bak egentlig dette her en som heter Morgan Fisher, en engelsk mann. Han I 1979 så tenkte han at han ville prøve på en måte å komprimere musikken rundt den tiden inn I mange ettminuttslåter for å skape en slags form for overblikk over hva som var produsert på den tiden. Og han fant ut da at han sendte en invitasjon til forskjellige band han mente burde være med. Og som han skriver her I dette ganske så fyllige bukletten, at I gave up research, simply asked the artists for a minute or less of their work, offered £1 each as the advance fee and waited. Så hver band skulle ha sendt inn en låt som var maksimum på ett minutt. Og responsen var utrolig. Det kom hever av musikken, og han hadde da startet samtidig et plateselskap som heter nettopp Pipe Records, og det var da denne Pipe Records som skulle ut I denne skiva Miniatures. og blant de artister som kom med her da, det da selvfølgelig The Residents, og der har de da, altså det pussy med Residents på samme tid, så holdt de på med et album som het Commercial Album, og det var bare Epnus-låter selv, så han var litt usikker på om de hadde rappet ideen fra han, eller om det var rett og slett bare skjebnen som ble sånn, at de skulle begge to ut I et album med bare Epnus-låter. Men uansett, The Residents, de satt seg ned og skviset inn en medley I et minutt på en sånn sang av The Ramones, som heter We're a Happy Family, og en som det står her delightful hit fra South Pacific, det vel en musical Bali High.

Ja, det var ett minutt med The Residence og skiva Miniatures. Vi skal da elegant hoppe over til neste mann. Nå har jeg plukket ut låter som av mennesker innenfor denne progressive rocksfæren først og fremst, for det jo mange her, blant annet Andy Partridge fra XTC. Og Gavin Bryars med. Vi har også blant annet Martin Chambers fra The Pretenders. Og Dave, det var litt dårlig lys her, Vanian fra The Damned blant annet. Og David Cunningham fra et band som jeg husker godt fra tidlig 80-tallet som heter Flying Lizard, som var ganske så spesielt. Det noen av disse her som med. Og, men som sagt, jeg har prøvd å plukke ut av de som kanskje vi her i Uert kjenner best til. Michael Newman kan også nevnes at han også med. Robert White er neste mann ut. Han har da kommet med en lås som heter Rangers in the Night.

anbefaler Robert White, Strangers in the Night. Så han var også med på å lave en ett minutt låt på dette temmelig så syke og spesielle albumet. Jeg hopper videre, og da skal vi til en annen ikke ukjent herremann, nemlig ved navn Fred Flitt. Han var jo som sagt med I Henry Cow, og har hatt mange soloprosjekter og samarbeidsprosjekter I ettertid. Og det står her at når da dette her... Ja, det mulig at jeg misforstår litt, men det står I hvert fall at Fred Flitt var I Frankrike med Etronfon, Le Blanc, dette franske progbandet som vi har vært innom tidligere, for et album for Ralph Records, som faktisk Residence Label. Da. Og, men jeg ikke sikker på om det står her, om det var det han gjorde da, dette, da han fikk denne, eller sendte denne låta, eller om det her står Time at Press, det kan jo være når denne CD-en kom ut, det litt vanskelig å si noe om det. Men det som artig, dette en låt vi faktisk har spilt før, for den finnes på et av solalbumen til Fred Flitt fra til 80-tallet. Den heter The Entire Works of Henry Cow. Og det som litt artig her at her har han tatt faktisk en liten smakbit fra samtlige låter Henry Cow har kommet ut med noen gang, og presset inn på ett eneste minutt. Og her står det også, listen carefully, you can hear Dagmar, Krause, Lindsay Cooper, Chris Cutler, Tim Hodgson, Geoff Lye, John Greaves, Anthony Moore og Peter Blegvad, alle sammen på The Entire Works of Henry Cow.

Ja, det var samtlige låter fra, jeg får en smakbit fra samtlige låtene til Henry Cow, skviset inn på et eneste minutt. Det jo litt av et mesterstykke, og det var Fred Fritz som sto for det. Og vi blar oss gjennom denne bukletten, og neste vi kommer til da, som av interesse for oss, det Robert Fripp. Det står litt sånn her om nettopp Robert Fripps engasjement I denne, dette Miniatures-albumet. Her står det. Jeg leser på engelsk, for da sikker på at man får noenlunde mening med det hele. Robert Fripp offered to slow down a tape of Queen Elizabeth's voice, thus making it, he claims, identical to that of Prince Philip. Så det så går det an å gjøre det. But there was no time, so he offered me an excerpt from his private home recordings, primitive precursor of the polyrhythmic work powerfully played by the subsequent incarnation of King Crimson. Og dette et syntesisert stykke som hvor også da den andre Morgan Fisher som har satt sammen et albumet skriver Here's a strange incisor piece which he may well expand into a full length number for his dance band. Låta heter Miniature.

Ja, det var Robert Fripp. Låta heter faktisk Miniature. Så har jeg sagt å høre med I dette lille spesielle potpourriet av ett minuts låter fra albumet Miniatures. Jeg nevnte I forbindelse med Fred Fritz dette franske band etter en fou, Le Le Blanc. Og det står faktisk her om hva egentlig et trofo for Le Blanc, som det de vi skal til nå da, står for. Altså, det their name seems to be untranslatable, står det her. Men så sier han at han har hørt blant annet Mad Shit, Trombone Crazy White Wolf og så videre. Det høres litt rart ut, men nok om det. De har I hvert fall da en liten låt der som heter så mye som Hep.

0: monsieur. Arrête de faire foutre.
1: Ja, spørren, dette går vel ikke an å bli. Det var et tromfon røde blad med ettminutslåten Hepp. Neste mann kanskje ikke så kjent for de fleste av oss. Pete Seeger en av de eldre I denne bunchen. Han la ut blant annet I 1955 et album som heter Goofing Off Sweet. En mann som Morgan Fisher beskriver som a man of deep humanity, loving awareness and concern for the state of the world. He's world famous for his beautiful, simple performances of folk, protest and ethnic songs and og så videre. Det han har bidratt med her på dette ett minuts låtalbumet en korale fra Beethovens 9. symfoni. De som har sett filmen A Clockwork Orange kjenner kanskje spesielt godt til nettopp Beethovens 9. Men det står her, jeg må også igjen lese litt fra coveret. Here's Pete's encapsulation of the most stirring piece of classical music ever written, Beethoven's Song of Joy. The intro has in fact been removed and in still several seconds over the tyrannical one-minute limit. Altså med andre ord, det går litt over dette tyranniske ettminuttskonseptet her, men det låter så bra at nok om det. Dette da for at, skal jeg si, the original album from which this was taken was recorded direct to disc, altså det finnes ingen tape, det faktisk gravert rett inn på en sånn Shellac-plate. Så korallet fra Beethovens 9. symfoni.

Ja, Beethovens korale fra den 9. symfoni hans, på banjo og plystring. Det har jeg ikke hørt før, men det fungerte bra. Det var Pete Seeger som stod for det. Det nest siste sporet, det masse indrikspor, naturlig nok her, bare så det sagt. Men det nest siste sporet, der står det bare no artists. Og dedicated står det her, with gratitude to the memory of Olli Holshall, eller Halshall, jeg husker aldri hvordan han skriver navnet sitt, R.D. Lang og Moses Ash, altså alle sammen da døde. Så står det, miniatures can be short, life shouldn't be. Og så kommer da 1 minute silence.

Ja, det var One Minute Silence, ett minutt med stillhet. Det var spor nummer 11 fra denne miniatureskiva. Det var da ett minutts stillhet i minne om Olly Halshall, R.D. Lang og Moses Ash. Sånn har vi hatt en time med stillhet også på Radiorakel. Det var en låt som var rolig og fin. Ikke så veldig krevende å høre på. Kan du bare nevne da at jeg mener at det var John Cage, denne komponisten av klassisk samtidsmusikk, som også hadde en konsert I et sånt auditorium for sine elever. Og mesteren da gikk ut til sitt flygel, eller hva den var, prepared piano som han pleide å spille på, satt seg ned, satt foran piano en halvtime, og så gjorde det ingenting, og så gikk han igjen. Og han hadde da en forklaring på, det var en konsert, I henhold til han, men han hadde da en forklaring på hvorfor alle skulle da sitte en halvtime og høre på absolutt ingenting, så hadde jeg sagt. Vi har et siste spor igjen av denne miniatureskiva, og det sporet heter rett og slett All Artists. Og dette temmelig sartig, fordi at her står det rett og slett Highlights from each miniature assembled in one in the same running order as the album. For those in an extreme hurry, altså de som har veldig dårlig tid, kan få høre på hele dette albumet, og det ja gud, det mange låter egentlig det må jo være...

0: holde vakt.
1: Blitzhuset har vi glemt, så lenge det ikke er slemt.
0: Da er det hyggelig å være politi, og da er ingen så glad som jeg.
2: Unnskyld, kanskje jeg forleder lyttere til å tro at vi skal markere Prøysens 80-årsjubileum i den tredje episoden om Blitzhuset. Det skal vi ikke, for i denne episoden skal vi prate med fagfolk. Vi skal møte en journalist, en kriminolog og en sosiolog. Men hvem var mannen som kom med denne lakoniske kommentaren om Blitzhuset?
1: Blitzhuset har vi glemt, så lenge det ikke er slemt.
2: Jo, selvfølgelig avtroppende politimester Willy Hauglie. Men Hauglie var ikke det eneste irritasjonsmomentet for herr Blitz. I 1986 ble politiet tatt på senga da noen hundre Blitz-ungdommer invaderte Akershus festning i protest mot den britiske statsministeren Maggie Thatchers besøk i Norge. Året etter var imidlertid politiet bedre forberedt. De hadde gitt tillatelse for internasjonale sosialister til en punktmarkering på 10 personer mot Kasper Weinbergers besøk og norsk medlemskap i NATO. Det kom noen hundre blitzere, og demonstrasjonen utviklet seg til rene gateslag. Mange ble bøtelagt og fengslet kortvarig, men politiet fikk ikke med seg alt de ønsket. Derav storminga av Stortorvets gjestgivere 2 dager senere. Blitz var hett stoff i sommervarmen, og avisene slukte disse hendelsene. Men et opprør krever en leder, og Aftenposten kastet seg over Stein Lillevolden. Blitz i sin alminnelighet og Stein Lillevolden i særdeleshet fikk virkelig merke medias streben etter høyere salgstall. Derav innførte Blitz presseboykott. Vi lar avisene selv prøve å forklare hvorfor.
3: VG, fredag 15. mai 1987. En partiløs kommunist. Tett omslynget av 2 sortkledde piker, og med en hærskare av demonstranter bak seg, steg Stein Lillevolden inn på Stortorvets gjestgiveri. Han hentet en kopp te, satte seg ned ved hjørnet av langbordet. En halv time senere ble 29-åringen fra Lillehammer lagt i gulvet av sterke politimenn. Det lange, flagrende, sorte håret og de kritthvite tennene er hans ytre kjennetegn. Rundt kafébordet sitter et hopetall med kvinnelige demonstranter som innimellom kaster sine blikk mot mannen som Aftenposten omtalte som den store demonstrasjonslederen.
4: Under blitzinnslaget i Antenne 10 holdt jeg på å gå ut av mitt gode skinn, og da Rude Gerhardsen jattet med dem, fikk jeg nok. Jeg må bare spørre.
3: Aftenposten. Uten respekt for politiet. En melding fra politiet forteller at Stein Lillevolden er gått under jorden. Han skulle møtt til soning av 120 dagers fengsel for oppvigleri, men han har ikke meldt seg. Politiet har ved selvsyn kunnet konstatere at han ikke er å finne på Café Blitz. Vi vet ikke om han skal le eller grå.
2: Er blitzere pressekottet? Jeg mener, tror du det er mange blitzere som går i en demonstrasjon for å se bildet sitt i VG etterpå?
5: Nei, det tror jeg ikke. De fleste er vel heller ganske negativt innstilt til pressa, tror jeg. De fleste liker ikke å uttale seg til pressa. Det er noen, det har gjerne blitt noen faste mennesker som satser av det, da. Det har jo av og til slått litt negativt ut for dem, da. For de blir liksom utpekt som ledere eller frontfigurer på en eller annen måte. Det har mer å gjøre at de fleste er sky overfor pressa. Jeg har hatt veldig mye dårlige erfaringer. Folk har blitt feilsitert, eller ting blir redigert sammen så det blir helt mot sin mening, eller stiller man i diskusjoner så er programlederen helt partisk den andre siden, og så videre og så videre. Så folk har stort sett bare dårlige erfaringer med pressa. Noen få unntak.
2: I pressa så kan du jo få inntrykk av at Blitz er en sånn her sammensatt av Stein Lillevolden. Hva vil du si om et sånt rykte?
5: Det er ikke noe her, og det er ikke sammensatt av noen. Det er en, vet ikke, det er masse folk som har finnet ut at de har i hvert fall en del ting felles. Og noe her er det ikke, altså. Det er Jeg har stått flere ganger, det sånne slu, sånn planlagte, overlagte, overfall og ting og tang. Og de gangene presset skriver mest ord planlagt alt mulig er, det de gangene det stort sett har ikke vært noe planlegging i det hele tatt. Det jo sånn, jeg får sånn rykte på å skrive og planlegge at det skal bli bråk, men det som stort sett skjer jo at det er politiet som prøver å forhindre folk fra å gjennomføre noe som kanskje ikke egentlig er noe farlig eller skadelig, liksom. Man blir provosert av det. De angriper først, slår man tilbake, og da det selvfølgelig vi som har stått først, liksom. Så det... Nei, noe her det absolutt ikke.
4: For han, dessverre, ikke tilfellet Lille Volden enestående. Det føyer seg inn i rekken av dømte som ikke har respekt for politi og påtalemyndighet. Det nok av eksempler på tiltalte som hånler av retten, fordi de vet at de snart vil være på fri fot igjen. Det styrker heller ikke rettssikkerheten at drapsmenn og voldsforbrytere som terroriserer fangevoktere og medfanger...
2: Hvordan tror du pressedekningen som huset har fått har virket på huset?
5: Jeg tror kanskje det har... virket litt på to forskjellige måter. Det ene at liksom, at de som gjerne tror på alt avisene sier og liksom etablerte mainstream folk, de har gjerne fått litt avsmak, men jeg tror at en del unge folk kanskje har blitt lokket til Blitz på den måten, for at, jeg vet ikke, det er ofte det som har vært i pressa liksom vært litt del råere enn det som er virkeligheten da. Men det har liksom ført til at folk ser at Jøsta er noen som er annerledes og tenker annerledes og tør å gjøre litt ting, da. Det tror jeg at en del unge folk har kanskje blitt tiltrekket av, da. Det er i hvert fall, så vidt jeg vet, jeg har aldri kommet så mye nye folk, da, til Blitz som etter at mediestyret begynte, da, for 6-7 år siden.
1: Blitzhuset har vi glemt, så lenge det ikke er slemt.

0: Jeg heter Else Brudevold og journalist i Aftenposten. Og der har jeg arbeidet i, jeg vet ikke nå, 16-17 år.
1: Hvorfor Blitz-miljøet så interessant for media?
0: Jo, det fordi at for det første så jo dette med Blitz veldig spesielt for Norge å være. Vi leser jo ofte om slike miljøer i utlandet, men vi har det samme her, og så har det jo vært i mange, mange år, til tross for mye kritikk opp gjennom årene.
1: Tror du Aftenposten har gitt sine lesere et riktig inntrykk av Blitz-miljøet?
0: Ja, altså, det kommer jo an på fra hvilken vinkel vi ser det, men jeg synes jo det at stort sett så hører vi i hvert fall ikke til dem som slakter Blitz. Vi presenterer det ut fra litt forskjellige synsvinkler, men det er klart det kommer an på også mye hvilken journalist som skriver, hva?
1: Hvilken linje har du lagt det på?
0: Jeg ligger på den linjen at jeg gjerne vil bevare Blitz, men ikke for enhver pris. Og da tenker jeg blant annet på at nå er det på tide at Blitz begynner å betale litt husleie til byen. Og på hvilken måte de får det inn på huset, det blir jo deres sak.

0: Nei, det har jeg grunn ikke. Fordi at når noen innfører presseboykott, så er det, så melder de seg ut altså. Og Bliss kan da søren ikke melde seg ut når de bor gratis i det huset der oppe. Så det synes jeg at de må oppføre med ganske omgående.
1: Tror du at det har ødelagt for Blitz?
0: Nei, ikke så mye. Jeg tror vi glemmer det hvis de nå åpner døren igjen.
1: Hva kilder bruker dere nå i Blitz-saker?
0: Det er litt forskjellige kilder vi bruker. Og det er klart det at det er viktig at vi har kilder der. At ikke vi blir liksom slik at ikke vi har kilder av Blitz, for da er det ille ut å kjøre. Vi har jo for det første en hel rekke journalister som... eller ikke en hel rekke, men vi har jo kontakter i Blitz-miljøet, sant? Og det er klart at da skjønner vi, og da følger vi med hva som skjer der nede.
1: Trenger press av Blitz?
0: Ungdommene trenger Blitz. Men det er så mye som skjer der, at pressen trenger søren ikke Blitz for å lave en god avis.
1: Hvilken aldersgruppe er det som dekker Blitz for Aftenposten?
0: Det er litt av hvert. Men jeg er jo selv en journalist som kunne vært moren til de fleste på Blitz da, hvis vi tenker på de her sånn 20-30 år. Men det som jeg synes er viktig når det gjelder å dekke Blitz, det er at det er ikke bare unge journalister som nødvendigvis bør gå inn i det huset der. Fordi at Blitz-miljøet bør kunne beskrives fra forskjellige vinkler og fra forskjellige aldersgrupper i journaliststaben, og det er ikke nødvendigvis bare unge som skriver fra Blitz. Jeg har jo selv skrevet herfra.
1: Tror du alder har noe å si på vinklinga?
0: Ja, til en viss grad, men det kommer an på hvordan den enkelte journalist ser på det. La oss si at hvis det er en av de eldre journalistene som liksom sier huff og huff, så tror jeg nok ikke at vedkommende blir sendt på en Blitz-jobb. Vi må jo kunne se det ut fra ungdommens side, og jeg er jo stort sett positiv til Blitz altså, men det er klart at av og til sklir de ut litt for mye. Det er ingenting imot å skrive derfra.
1: Hva synes du de sklir ut for mye?
0: Ja, de sklir ut når de begynner å bli, det har jo hent, de har vært kriminelle, sant? Og jeg synes også av og til at de er litt for tøffe når det gjelder demonstrasjoner og sånt. De må liksom ikke tro det er fordi om de er fra Blitz at de kan gjøre hva de vil.
1: Etter det vi har fått med oss, så ledes Blitz av et allmøte, men under denne Kasper Weinberger sitt besøk i 1987, så utpekte Aftenposten Stein Lillevolden til leder av Blitz. Har du noen forklaring på hvorfor akkurat han ble utpekt?
0: Nei, han var jo veldig dominerende, va? Jeg synes det er en del hvor noen beser kommes ut av Blitz og får seg en jobb, altså. Han minner meg om disse evige studentene på Blindern som aldri blir ferdig med noe fag før de er 45 år.

0: arbeider på Institutt for kriminologi ved Universitetet i Oslo.
1: Tror du subkulturelle miljøer som blitsmiljø for eksempel, at det større kriminalitet i sånne miljøer enn i andre ungdomsmiljøer?
0: Og den kan jo ikke slå alle subkulturer under en hatt, for de fleste ungdommer danner jo grupper og miljøer med sine egne interesseområder og normer og ofte språkbruk. Og noen av dem kan selvsagt ha som innhold at det tøft å begå kriminelle handlinger, mens andre helt annerledes. Og blitt så et veldig politisk miljø, at noen da velger å definere politisk aktivitet som kriminalitet, det synes jeg en annen sak. Og jeg personlig, jeg mener jo at sivil ulydighet ofte et nødvendig middel i den politiske kampen, og jeg har jo selv benyttet det ved flere anledninger, blant annet i kampen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget.
1: Tror du media har mye å skylde for at Blitz har blitt et kriminelt miljø i folks bevissthet?
0: Ja, jeg må jo si at den sensasjonspreget fremstillingen som det ofte har gitt sikkert har vært med å prege folks oppfatning av at Blitz er noe helt spesielt, og at det kanskje i mindre grad har trukket frem positive trekk ved Blitz-miljøet.
1: Hvis man sammenligner med, holdt på å si, økonomisk kriminalitet, hva skal man si om politiets rolle når det gjelder raske aksjoner og sånne ting i forhold til Blitz?
0: Det vel kanskje litt vanskelig å sammenligne på en måte, fordi økonomisk kriminalitet er jo et felt som krever helt andre typer ressurser og arbeidsmåter sikkert enn enn det å overvåke og gå til aksjon mot Blitz. Det har jo hendt flere ganger at politiet kanskje har nedlagt år, altså en etterforskning, og så har vi ikke ført det nå når det kom til stykket.
1: Politiet reiser mye, og det er snakk om politisamarbeid innenfor EU for tiden, Trevi-samarbeidet. I Tyskland så ser man ganske harde motsetninger mellom politiske miljøer og politiet, kanskje mye sterkere enn i Norge, både i Tyskland og ellers i Mellom-Europa. Tror du den utviklingen også på vei til Norge?
0: Ja, altså jo mer altså, Trevi samarbeidet og den typen sammenslutninger er jo på en måte bygd på, delvis på at politisk virksomhet er kriminalitet. Altså, og det klart at det for meg en veldig farlig utvikling, og vil selvsagt føre til sterkere motsetninger mellom politi og politiske miljøer enn det vi har hatt i Norge hittil. Selv om motsetningen har jo vært tydelig også i Norge da, i perioder.
1: Nå vet jeg ikke om du har barn, Kjersti Eriksson, men hvis du hadde hatt det eller har det, ville du blitt bekymret hvis barna dine hadde vært å se i Blitz-miljø?
0: Nei, det ville jeg ikke. Altså, ungene mine ferdes mye på Blitz. Selv om de ikke kan sies å være en del av Blitz-miljø, så har de mange venner og oppfaller seg mye der. Og det har jo også medført at de har blitt tauet inn av politiet en del ganger.
1: Hvordan ser du på det?
0: Nei, jeg synes at flere av de gangene så må jeg si at det er aktivitetene til ungene mine som har hatt min fulle støtte. Da. Det har for eksempel dreit seg om demonstrasjoner mot utvisning av asylsøkere. Og da synes jeg det er kjempefint at ungdommen engasjerer seg i sånne spørsmål. Demo, rødt i ti og rødt i tei.
2: Ja, jeg heter Åsa Steinsvik og jeg sosiolog og jobber som forsker på program for ungdomsforskning, som også kalles for ungforsk.
1: Tror du det en spesiell type ungdom som havner i såkalt subkulturelle miljøer, som for eksempel Blitz?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje det ofte ungdom som mer søkende, som på jakt etter en eller annen mening med livet eller en eller annen sannhet, og som kanskje leter mer etter en identitet i ungdomstida enn de som bare følger den gjennomsnittlige livet. Så det tror jeg mer søkende ungdom.
1: Hvorfor tror du det oppstår sånne miljøer?
2: Det kan være mange ulike forklaringer på at det oppstår spesielle sånne ungdomsgrupperinger. Men det klart at vi må betrakte det som en sånn svar på samfunnsmessige hendelser og endringsprosesser. Og vi vet jo at ungdomstida i tid hvor man søker etter sin identitet og finner seg selv. Så det her kan være en reaksjon på voksensamfunnet sine verdier, normer og livsstil som man ikke aksepterer. Men det kan også være en reaksjon på andre ungdomsgrupper at man ønsker å definere seg i motsetning til de.
1: Hvorfor er det så få da som havner i sånne miljøer?
2: Ja, det koster jo litt å havne i sånne miljøer og bryte med det vanlige livet. Det gjør det jo, alle er ikke like søkende. De fleste tilpasser seg. Men det klart at sånne miljøer, den gir den enkelte ungdom som havner i det, en tilhørighet. Som kan være ganske sterk, og som kan gi ganske store konsekvenser for livet videre. Og vi kan ofte snakke om at det er ulike sånne ungdomsgrupperinger som oppstår. Det kan være, vi kan skjelne mellom at det kan være mer kriminelle ungdomsgrupperinger, så kan det være de som har et mer bohemsk karakter, og så kan det være radikale ungdomsgrupperinger som ønsker å forandre samfunnet. Så det er liksom litt ulike ungdomsgrupperinger som kan oppstå.
1: Hvilken bås vil du plassere Blitz, ja?
2: Ja, det skal jeg ikke si for sikkert. Men det er klart at Blitz har nok et bohemsk karakter for, men vi kan også si at de kan være radikale. De ønsker å forandre samfunnet og gripe inn. Og noen vil kanskje definere dem som kriminelle. Men det kommer litt an på øynene til den som ser.
1: Er media mye med på å skape disse miljøene?
2: Ja, altså media har alltid vært veldig opptatt og interessert i sånne litt spesielle miljøer. Så det er klart at media sier... Så fokusering på miljøene kan ha innvirkning på hvordan de utvikler seg. Men Blitz er jo ikke noe medieskapt fenomen. Det tror jeg de ungdommene der vil ha seg frabedt. Det er noe de har skapt selv, og det er jo en alternativ kultur. Hvor de har trukket seg litt tilbake og holdt på med sine egne ting, men samtidig så er de jo opptatt av samfunnet rundt seg og ønsker å protestere og ha mening om ting som skjer.
1: Trenger vi sånne miljøer, tror du?
2: Jeg tror vi trenger litt forskjellige... ungdomsmiljø, og jeg tror vi trenger miljø som stiller litt spørsmålstegn. Men en annen diskusjon blir jo at sånne miljø ofte koster samfunnet en del penger, og da blir det jo en diskusjon hvem skal betale for de skadene, for de utgiften de eventuelt forårsaker. Nå tenker jeg ikke på Blitz spesielt, men vi kan snakke om taggerne her, og vi kan snakke om andre ungdomsgrupperinger. Så det blir en annen diskusjon, hvem skal betale utgiften med de.
1: Vil du si at folk innenfor sånne miljøer og her blittskortere spesielt er ansvarsfull eller ansvarsløs ungdom?
2: I begge deler. Jeg tror du finner veldig ansvarsfull ungdom som virkelig tar et ansvar og er opptatt av samfunnet rundt seg. Men jeg tror også du finner forvirret ungdom som søker etter sin identitet og som kanskje kan fremstå som litt ansvarsløs. Men jeg tror du finner ulike ungdommer i sånne miljøer.
1: Når blir Blitz overflødig?
2: Nei, det er vanskelig å si, men jeg tror ikke sånne ungdomsmiljøer er overflødige. Jeg tror de alltid, eller jeg håper de alltid vil oppstå, og at vi som voksne har godt av å få utfordret våre verdier. Vi har godt av at noen lager litt protest og lager litt styr rundt seg.
1: Er de farlige for det etablerte samfunnet?
2: Nei, jeg tror ikke det. Men kriminalitet er jo ikke noe bra, så i den grad de begår kriminelle handlinger, så... Det er kanskje ikke farlig, men det er ikke noe bra, og det er slett ikke bra for den enkelte på sekt.
1: Har du noen gode råd til foreldre som ikke vil se barna sine på Blitz?
2: Nei, det er vanskelig å gi gode råd til foreldre på sånt, for at jeg tror det kan være mange grunner som gjør at ungdom havner i et sånt miljø, og det trenger ikke være noe galt som foreldrene har gjort i det hele tatt, hvis vi skal kalle det for galt at de havner i sånne miljø.
1: Hvordan ville du reagert hvis du hadde sett barna dine på Blitz? Hadde du blitt redd?
2: Nå har jeg ikke barn, men... Nei, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje ikke jeg vil ha likt det. Det kommer an på.
1: Hvorfor ikke?
2: Det er ikke alle som går like sterkt inn i det miljøet. Det kommer an på hvor sterkt de kommer til å gå inn i det, hvis de liksom brukte all tiden sin.

tid har gjort at patriarkiet har følt seg utsatt, og at voldtektskultur derfor har vokst i landet. Voldtektskulturen i Sør-Korea, forklarer professoren, finnes i flere generasjoner, også hos menn som har vokst opp med at kvinner tar seg utdanning og får seg arbeid. Kun videre demokratisering og utvikling av velferdssamfunnet vil stagnere eller få slutt på voldtektsbølgene i landet. Dette mener både professor Kim og de andre vi har snakket med i denne serien. I denne serien har du hørt ulike perspektiver om voldtektskultur. Fra de som arbeider med offre, de som er aktivister og mot de som jobber fra et akademisk perspektiv. Serien er produsert i 2017 av Sandre Mileo for Radio

0: det med masse deilig musikk, mange norske musikere som du nettopp har hørt, blant annet Tuva Halse og Susanna Wallumrød og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake i tid, for vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt med klassikeren Så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Det var Nora Brokset det med «Så seiler vi på Mjøsa». Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå er det første dagen i juli, og jeg vet at mange er i ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade i dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det er helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så er det Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending i dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det er jo fint å få høre hvordan det programmet har utviklet seg, men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det er Solveig Slettahjell. Vi holder oss i Jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløtteel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvitring i bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det er ikke vår ute, det er sommerute, og fuglene er jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet er oppe, fordi vi må ha luft her også i studio. Jeg vil fortsette med nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

Monica Zetterlund med at angjøre en brygge. Det nærmer seg 11:30, og Dixon's Quiet Calling går jo på onsdager klokka 11-12, og reprise på søndager fra 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på og tenkte, søren, jeg vil gjerne ha hørt den første halvtimen, så har du mulighet, altså en søndag. Dixon's Quiet Calling går også direkte, og ligger ikke ute noe sted, så du, hvis du vil ha med deg musikken som sendes, så har du kun sjansen de to timene i uka, onsdag og søndag, fra 11-12, der altså.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det noe litt ladet over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså, intet nytt under solen, og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet nytt under stolen. Nei, intet nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var, og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som er skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss i Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og i det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta er altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her i Dixon's Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke i alle radiokanaler. Og det synes jeg er veldig viktig, at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjør noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur, eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du i hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du i hvert fall ikke å haste. Hastverk er lastverk. Og vi er ikke så kjent her i Dixon's Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den er spot on. For Dixon's Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva er det du skal rekke da? Hva er det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt i aller første episode av Dixon's Quiet Calling.

Den evig grønne, gode gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Choir Calling-venn? Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt. Så vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, bare må ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt i kjøleskapet.

Leo Lazzaron og Bergil, Åshild Bergil på vokal, med bolle med punch. Og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax, L-A-X. Tusen takk for at du hører på, kjære venner. Det jo mega hyggelig. Dixon Squad Calling jo ingenting uten at du hører på. Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag!

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige, nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her er Dixons rolige, rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Brahem, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lova i starten litt piano-heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som er litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Svaneborg Cardib med Cycles. Det er jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere i ledda, og man går litt saktere. Man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg er midt i blinken. Sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det er det ikke, for jeg synes vi skal ta med oss den følelsen fra sommeren og inn i alle årstidene, den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva er det du skal rekke? Hva er det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som er norsk musiker og låtskriver. Vi har en låt her som heter Samme hva ei sei.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå, med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Christopher Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets Epe. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her er det jo som med så mange andre sanger jeg spiller her, som har en tekst, at det er fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har godt av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det er å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting er over med Ingrid Olava.

Ingrid Olava med Ingenting er over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt i gang her i Dixons Quiet Calling på Radio Orakel er Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her er det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, ikke målet å sovne, vet du. Det bare målet å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving On and Getting Over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

Var ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12 begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

0: Yeah.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det er blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med fire ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra Inkaene oppe i Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
2: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
1: Ja. Og vi startet jo hos deg.
2: Ja.
1: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, da, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Og så det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige i naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse tre årene vært for deg?
2: Ja, de tre årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og ja, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne. Og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedover bakker og oppover bakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Saraka, lyset. Ta det med inn i hjertet. La Saraka lyset helbrede, og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med, da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende, gode psykologiske prosesser som er nødvendige.
2: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse, ja, den tradisjonelle helbredspraksiser, også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndi, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljø der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det er å møte mennesker med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo, så virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt da. Og så har du sjelehentingen, man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesker, vi spør,